0: byose umucyo koze ni byose cukura umucyo koze ni byose cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: umucyo koze ni byose
0: cukura
1: umucyo koze ni byose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
2: keretse mu ndirimbo
0: cukura hey
2: data yacukura gibuye byagaciro
0: cukura
2: hey rewo pora mu kishakaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
0: cukura hey hey
2: data yacukura gibuye byagaciro
0: cukura hey hey
2: rewo pora mu kishakaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
0: cukura hey hey

nofunga opposition. Nagitangaza kirimo. Na utazaga kino. Amaso kubatama. Kandaribo wayazana.